دي اي تاتو اتو تشنا حلنكو نال تنشي ارج اي دي يا الشيكي ايون تشون لتا نيلا اكو دي كوبي كشي دين اجي ايد ارسي كون هيلي خدا سي جو هتني دي اي يا نغيو تورجس ارج اس تي بيبي كشي نا كريستي برايس وليا اني كو بنش نيتي كون تاتو اتو تشن جو اي Nereza as Yugo Begashi Yahna is Chico, could all eat a yedo. Nas neat Nere Oklahoma, God Hilgen 1960, Hagi Biagene. Obitsi Yahta Hunta Hunte Aja Biagini, Jico Edi, Biagigi, Zehe Yago E bits is Begashi bits is ye the hat Nesla. Begashi Yajda hot Eda Neni, Begashi Yajin the hat Chico. آج ای دی چه دوی دوت لجن حلنی گی آج ایلو او بگشی یاش یا الچی با ای دا بچیز این ای یه بکگی این کدا حد نه دا نیلا اکو دی دو این دا حد ایگو ای با حنی گی ات ایر دا نیلا نو ورلز گرو ورم بول یه گی آبت اثنی گو ات ادا ندی این دا ات ایگو این دا جیل چه گو آکو چکیل گو ای دی Lahana Lonshi Bezel, in a bitch in Hodges Netanila. Though had ego dadina Lonshi Bahajeleco, tis Adonis Nayel Carte, E. Adenabel Sedla, Ado Bilash Libidol Nah, Ninigi de Coin, Ted Doi, Aja Ea Ha Ashla, Ninigi E. Dot had O Ea Bada Hodids at the Dane, D. Ted Doi Dot, Lijo E. Biaje, Nayija, D. Coinal Lonshi. Eid hit a negi, bits in het ego ya de hijiko, e ado e ya di biyejiko, eid oshigi na hui leko in le bits in yede, aden kit e rashko et ela. Eko benina USDA da ne, nihilit a si, had a seed a quije, had egi da do, het zandego, di his na lingo da edo da, het zagi dan sasel lingo o a hot zago. Ado in Dutch osh yeetin da na goda. Edo da tse don iya ish oshko. Kut o iya biyajin da shi jago. Zil tsango joa ko e ba hoj dolne. Do bina che beho zinigi di na lonshin linigi. Do e ya. Ako des zeet da da ne e yo. Bilti ni ko shi it ebit a hash chi lila. Ako di bija ba go. Lo di le bin ni goda. Adon lej in the dachigo da a con ea, aja so da le da ne, bega shi yaj in ee diz chinigi nige bits ee e quer na hos agi da, a con ea so di le da ne. A co di ha bega shi hli da, di ta e don ee ba ash chosh na ha lingo in jo ligo jod a co ee na lno shi beze ee in ee bich ee hoj dol ne. State Animal Health Officials da USDA, Jo e con ea bitch e da hanetla. Adot ea nere New Mexico State University Cooperative Extension Office do. E screwworm kits ea be da holongo ea at ea. Ako di con ea ba kuni zindo le ni linten da kago. Jo di ba hanetgo. Di ea da janigo. Di ea hat ego da. Di con ba hanetgi New World screwworm bol yehegi. Had other dads in the way, shut the attic on a crabby cake, a date that's a niche it go set non dolne. Jo had ego dads a nolne. A co a da ni USDA. A ye see yego a. A hit a hadid zago, nal lonshin da kagi yego had a seed o a at ela. A co jo a de quigushi. Aja.